Քաղաքական քոզիչներ հաջախ կխոսին այնպիսի բաներ, որ գգարձես կատակ կնեն։ Հակոբ Բարոնյանի ըսած ճիշտ այն մեծահարուստներում պես, որոնք ազգին այնպիսի գդագներ գնեն, գարձես կատակ կնեն։ Քաղաքական քոզիչներու նախագահ Վարչապետ և մասամբնորին գդակներն ալ գադակներու գնմանին։ Ժողովուրդը բնականաբար հաջախ կարծականք է քաղաքական հոլովույթներուն հնարելով գադակներ, ջոքեր, որոնք փերնեփերան ընկլան քերան։ Ավելի սրամիտները գհնարեն այնպիսի գադակներ, որոնք ավելի աբդագներ են, սակայն այդ աբդակները ստացողները գգարձեն, թե գադակ է և գշարնագեն իրենց անշեղ ուղին, գարձես թե պամը չէ բադաց։ Քաղաքական ջոքերը, որոնք փանավոր փերանացի գլան, ամենեն ավելի գդարածվին բռնաբեդություններու ժամանակ, երբ դերն ու ձարան իրարմե բոլորովին դարբեր պայմաններու և վիճակներու մեջ գլան։ Եվ խնդիրը այն է, որ բոլոր ազատությունները, որոնց շարքին խոսքի ազատությունը զսպող բռնաբեդը, ամբողջովին անզոր է իր մասին պատմվող ջոքերուն դիմաց, որոնք փերնեփերան գդարածվին և որոնց հեղինակը անհայտ է, ժողովուրդն է։ Ուրեմն սկսենք։ Մենք շատ չենք քնահադեր քաղաքական ջոքերը, որոնց մեզ շատերը տեսած ենք, որոնք դրված են։ Ինչ է դարբերությունը դուրքերու և մահվան։ Խորհրդարանը ամեն անգամ ժողով չի կումարեր մահը ավելի վադնելու։ Երկու տարի առաջ եղբայրս թեկնածու առաջադրվեցավ խորհրդարանի։ Օ, ի՞նչ կնե հիմա։ Ոչինչ, ան ընդրվեցավ։ Ինչու գարելի չէ քաղաքական առաջնորդի մը թույլ տալ, որ օթանավով ճամփորդե։ Որովհետև ան պիտի փորձե գործանել մյուս թևը։ Ինչ նմանություն կա թերասանի և քաղաքական քորձիչի միջև։ Բոլորը զանոնք կճանչնան այնպիսին, ինչպիսին անոնք գցևանան։ Ինչ մասնակիտություն գսկսի քե քիրով, հաջախ կքննադատվի և հայտնի է մարդոց հետ սերական հարաբերություն ունենալու և անոնց փողերը առնելով։ Քաղաքական Հայաստանի մեջ մանր մունր հանցավորները գցերպագալեն, պանդարգության գտադաբարդեն, մեծերը, թավաջանները բարձրաստիճան առաջնորդներ գնդրեն։ Քաղաքական ղեկավարներ ամեն տեղ նույնն են։ Անոնք կխոստանան գամուրջներ գարուցել հոն, ուր նույնիսկ քետ չգա։ Քաղաքականությունը խնդիրներ փնտրելու, անոնք գտնելու, անոնք սխալ ախտորոշելու և ապա սխալ միջոցները սխալ գիրարգելու արվեստ է։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները գայցել են Թբրոց։ Ամենաբարձրաստիճանը կքննարկե ձախսերը և գորոշե ճշգրտումներ կատարել ձախսերը գրջադելու համար։ Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են
գիսեցե գանոնք, համացանցը չապազանց արակ է, շատ համագարքիչներ գան, գսեան։ Աբա, անոնք գերտան մանգաբարդես, գրգին ձախսերը չապազանց մեծ են, ջաշի բաժինները չապազանց մեծ են, գիսեցե գանոնք, շատ խաղալիկներ գան, մանգաբարդես են յետք, անոնք գերտան պանդ, ջաշի բաժինները չապազանց փոքր են, իսկ ընդրությունը չապազանց սահմանափակ, քնեցեք ավելի արագ լայնաշերտ համացանց և ավելի հարմարավետ մահճակալներ, պատկերասպյուրները չապազանց հին են, քնեցեք նաև քանի մխաղային սարքեր, գսե ամենեն բարձրաստիճանը։ Անորդ եգողներեն քաղաքական պատասխանատումը շփոթած կհարցնե, զայրացած ես, մենք պարզապես կրճատեցինք թբրոցներու և մանգաբարդեզներու հաստատություններու ձախսերը, իսկ դուք հիմա հոս կավելցնեք ձախսերը։ Ամենեն բարձրաստիճանը գպատասխանե, մենք հոս գտնվողներս մեր կյանքի մեջ այլևս թբրոց կամ մանգաբարդեզ երբեք պիտի չերթանք, բայց մենք տակավին գրնանք թյուրավ հայտնվիլ պանդի մեջ։

Բարևձեզ հարգելի ընկերներ, բարևձեզ Մուսա Լերանգան չեն։ Դուք լսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցենսվիգայինեն 92.3 MHz-ի վրա են։ Այսօր 13 հուլհորի համիդյան 2026 Մուսա Լերանգանչը ցենսպրումի հայդակրինտացքին բիդի փոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դեղությունները որչապոր ժամանակը ներե։ Հաջելիգություն սե բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը և տարսյալ սեսետ կլան վաղարավոդյան ժամը վեցեն ըսկսյալ։

իշը դագելիները։ Հարև ձեզ հարգելի ուղդիներ։ Իշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Դիկրան Թևոյանցը։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի ռազմական հետախուզության ղեկավար, Հայ հեղափոխական տաշնակցության անդամ։ Դիկրան Թևոյանց գտնած է Երևան։ 1903-ին ռուսական միջնագարդ դպրոցի աշակերտ է։ Ուսման ընթացքին կմասնակցի ցարական իշխանությունների կողմէ հայ եկեղեցւոյ ունեցուածքը բռնակրաւելու և հայկական դպրոցները փակելու թեմ սկսված աշակերտական ընդվզումներուն, և այդ պատճառով գհերացվի դպրոցեն ու գպախչի Տիֆլիս։ 1904-1905 գմասնակցի հայ-տատարական ընտարումներուն։ Թևոյանց Տիֆլիսի Շեյտան բազարի շրջանի մեջ 12 հոգինոց մարդական խումբով սադարգը հանդիսանա դեղվույն հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանության։ 1906-ին գործե գիսած ցկած ուսումը շարունակել Տիֆլիսի արևդրական դպրոցի մեջ, սակայն դպրոցական վարչության կողմէ գհանդիպի բացասական վերաբերմունքի և այդ պատճառով գմեկնի Երևան, ուր գտնվի Երևանի ուսումնարան և հաջողությամբ գավարդե զայն։ Թևոյանց իր տասընկերտ Ռոյի հետ միասին կստեղծէ աշակերտական մարդական խումբը, 9-10 հոգի է պահկացած։ Այնուհետև գտնվի Թոմսկի համալսարանի լեռնային ճարտարագիտության բաժինը։ 1907-1912 ցարական իշխանության կողմէ թափ առած հայկական ուսակցություններու և առհասարակ հայ հեղափոխականներուն նկատմամբ հալածանքներու ընթացքին Դիկրան Թևոյանց գրգինը ձերբակալվի։ 1919-ին Երևանի Հոյտա գետրոնական կոմիտեի աջակցությամբ Թևոյանց կփախչի Պանդեն և կմեկնի Տավրիս։ Բայազիդեն Տավրիս դանող ճամփուն վրա անգոկտակորձե շարք մեծ կանոններ, ինչպես Հակոբ Հակոբյան, Աշոտ Հովսեփյան և այլն։ Այստեղ Թևոյանց ռուսերեն երկրաչափություն և հանրահաշիվ գտասավանդե հայոց կենտրոնական դպրոցի մեջ։ Ապրելով Նիկոլ Թումանի մոտ, ան կմասնակցի Թումանի խումբի աշխատանքներուն։ Թևոյանց շուրջ 9 տարի կտխտակցի Բաքու և Կավկազսկի Տելեգրաֆ դերթերուն։ Իր հեղինակած նյութերը ան կստորագրէ Դիկր Դեյո, Օմեգա և Աշոտ գեղձանուններով, իսկ Ալֆա գեղձանունով տխտակցած է ռուս սոցիալիստ հեղափոխականներու Զնամիա Տրուդա և Տավրիզի Արավոտ դերթերուն։ Շուտով Տավրիզի մեջ ևս դժվարություններ կհառաջանան։ Թևոյանց կցերկ բերելով դաշկական հյուպատոսարանի վկայական Հակոբ Հակոբյան ծածկանունով, այլ տաշնակցականներու հետ դիլմանի վրայով կմտնե Վանալիջի շրջան։ 1913-ի կարնան Դիկրան Թևոյանց կգտնվի Բոլիս։ Դեսուչի բաշտոն ստանցնելու համար Թևոյանց կհանձնե համապատասխան քնություն և կստանա ուսողության մասնակետ դիտողոսը։ Իսկ սեպտեմբերին արդեն Օրդու քաղաք է, ուր կստանցնե ազգային երկու դպրոցներու դնորենությունը։ Այդ ժամանակամիջոցին անգշարնագե աշխատակցիլ ռուսական շարք մտերտերու։ Դիկրան Թևոյանց 1917-ին Բաթումի ճանապարհին գշարնագե հայտայտել դարապնույթ նյութեր թրքական զորահավաքի, ինչպես նաև Սամսոնի, Օրդուի, Դրաբիզոնի, Ռիզեի իրադարձություններուն մասին, նույս կողմէ նաև իրեն հետ վերցուցած է Մագու, Թավրիզ, Վան, Բայազիդ, Էրզրում, Դրաբիզոն, Բոլիս ճամփորդության մասին հուշագրությունը ռուսական բանակի հետախուզական մարմիններուն ներկայացնելու համար։ Վերոնշյալ մարմինին հրահանգով իկտիրի մեջ ստեղծված է հայկական սպայագույտ, ուր Թևոյանց ռուսական զինվորական իշխանություններուն հետ հարաբերություններ կարգավորողներ, ավելի ճիշտ Թևոյանց զորավար Օգանովսկիի գլխավորած 4-րդ զորապանագի հետախուզական բաժնի վարիչ էր։ Թևոյանց թրքական ուժերու մասին իկտիրի հայկական սպայագույտի միջոցով ձեռք բերած արժեկավոր դեգությունները կհաղորդե Օգանովսկիին գլխավորած զորապանագի հետախուզական բաժնի պետ գլխաբեդ Վլադիմիր Օգոլին։ Սպայական տասընթացները հաջախելով
թե ոյանց գիրելիքներ կստանա հետախուզական գործի գազմագերբումի մասին։ Ստացված արդյունքներում մասին զեկուցակիրներ կներկայացնե գնտավետ Դանիել Դարացենկոին, ասկային բյուրոին և հոյտաբյուրոին։ Այնուհետև թե ոյանց Կովկասյան բանակի հրամանատարության կողմէ կգործուղվի Էրզերում հետախուզության ԱԲԱ Երզնգա։ Այնուհետև Դիկրան Թևոյանց, իբրև փորձառու հետախույզ, կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության և արդեն հետախուզական ծառայության ձևավորման բարդ, հակասական և չափազանց դժվարին գործառույթներուն, դառնալով նորաստեղծ զինվորական նախարարության գլխավոր սպայագույտի հետախուզական և հակահետախուզական բաժանմունքի բեդերեն մեկը, ծավալաձե հայրենանպաստ գործունեություն։ Մայիս 2018-ին երկաթուղիով Վրաստանի Հանրապետության տարածքով անցնելու ժամանակ Դիկրան Թևոյանց անակնկալորեն կձերբակալվի։ Բան դարված ճանապարհին Թևոյանց կհասնի ոչնչացնել շարք մը կարևոր ծածկագրված թուղթեր, որոնք կրնային դիվանագիտական պարտություններ հարաճացնել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն համար։ Զայն կդանին մեդեխի բան։ Թևոյանց պանդեն փախուստ կուտա իր մերձավորներեն Ասիայի հետ, օգտագործելով գեղձ պաստաթուղթեր։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ժամանակաշրջանին Դիկրան Թևոյանց գիրականացնե հետախուզական աշխույժ գործունեություններ Վան Մուշ Բիտլիս շրջանի մեջ, իսկ 2019-ի վերջը և 2020-ի սկիզբը գհայտնվի Բոլիս, ուր կգազմագերվե հետախուզական խումբ, հայթայթելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական անվտանգության ապահովման տեսանկյունը արժեքավոր դեղեկություններ թրկական զինուժի, թվականագին և նախապատրաստություններուն, ինչպես նաև հայկական սահմանի ամբողջ երկայնքին թրկական զորքերու դեղապաշխումին մասին։ Դիկրան Թևոյանց հայերենի և ռուսերենի գողքին գդիրաբեդեր նաև ֆրանսերենի, անգլերենի, գերմաներենի և թրքերենի։ Դիկրան Թևոյանց կյանքի վերջին շրջանի փուլը գանցնե Միացյալ Նահանգներու մեջ և այնտեղ կհրադարագե մեծարժեք հուշագրություն իր հետախուզական գործունեության մասին։ Դիկրան Թևոյանց գմահանա 12

Միջազգային հիմնադրամի պատվիրակությունը հարաճիգա շապատ Բեյրութ պիտի այցելե։ Բրիքսի քերաստիճանի մասնագիտներու գազմը գնդկծե հետաքրքրությունը անոր նկատմամբ, հայտարարեց Պուտին։ Շատ վատ վերջ կունենան այն իշխանությունները, որոնք գերտան այս ջնշումի ջամփով։ Սամվել Գարաբեդյան։ Լիբանանի մեջ միջազգային հիմնադրամի մնայուն ներկայացուցիչ Յահյա Սայիդ, շարունակելով իր հանդիպումները լիբանանցի պատասխանատուներուն հետ, դեսակցեցավ Ելեմուտքի նախարար Յասին Ժաբերի հետ պատրաստելու միջազգային հիմնադրամի պատվիրակության հարաճիգա շաբաթ Բեյրութ այցելությունը։ Դեսակցութենեն յետք, որուն մասնակցեցան նաև նախարարի երկու խորհրդականները, դեղի ունեցավ բետական Ելեմուտքի դնորեն Ժորժ Մարավիի, Սայդի և միջազգային հիմնադրամի խումբի միջև տեխնիկ հանդիպումը քննարկելու բարեփոխումներու ծրագրի ձիրերում մեջ ելեմտական և հարգային հարցերը։ Սայդ շնորհավորեց նախարար Ժաբերը տրամադրային բարեփոխումներու մասին օրենքի ընդունման առիթով, այդ նկատելով նշանակալի քայլ ելեմտական և տրամադրային ճգնաժամի հաղթահարման գործի մեջ։ Ժաբեր և միջազգային հիմնադրամի պատվիրակությունը քննարկեցին հատկապես բյուջեի փացի մասին օրենքի կապված հաջորդ քայլերը, որոնք կնկատվին բարեփոխումներու ոլորտի կարևոր պահանջը։ Վերանայվեցավ այս հարցի մեջ ծերք բերված առաջընթացը, նաև այն գետերը, որոնք դակավին կպահանջեն հետագա քննարկում և դեսագետներու մերսեցում, հարաճիգա շաբաթ միջազգային հիմնադրամի առաքելության ընթացքին բանակցություններու պատրաստման նպատակով։ Դեսակցության ընթացքին նույնպես քննարկվեցան 2027 թվականի բյուջեի նախագիծը և շարք մը հարագից ելևմտական և դնդեսական հարցեր, բարեփոխումներու ոլորտի և ելևմտական վերականգնման շարունակական հարաճխաղացման ուղված համաբարփակ մոտեցման ձիրերում մեջ։ Ժաբեր ընդգծեց, որ այս փուլի մեջ առաջնահերթությունը բարեփոխումներու թափը պահպանելն ու ցերկ փերվածին վրա հիմնվելն է, աշխատելով հաղթահարել մնացյալ խոչընդոտները գործնական և կառուցողական երկխոսության միջոցով։ Այս թույլ կտա զգալի առաջընթաց արձանագրել հիմնական հարցերու մեջ և կնպաստել Լիբանանի ելևմտական հատվածի և դնդեսության նկատմամբ վստահության վերականգնման։ Մարավիի հետ տեխնիկ հանդիպման ադեն քննարկումները կենտրոնացան հարգային համագարկի բարեփոխման ուղիի, հատկապես եգամտային դուրքի մասին նոր օրենքի նախագիծին վրա։ Շեշտը տրվեցավ բարեփոխումներու պատրաստման գործի մեջ Ելեմուտքի նախարարության հարաճադար թերակադարությունը պահպանելու կարևորության վրա, միաժամանակ օգտվելով տեխնիկ արձագանքեն և համապատասխան շահակրկրված կողմերու հետ խորհրդակցություններն։ Այս կնպաստե ժամանակակից և գիրարգելի օրենքի մշակման, որ կփարելավ է համապատասխանությունը, կընդարձակե հարգային հիմքը և կփավարարե աճի և ներդրումներու պահանջները։ Մասնագիտները նույնպես քննարկեցին հարգային փացը քննադելու ուղղությամբ ընթացիկ աշխատանքը, այդ նկատելով անհամապատասխանության և չհավաքագրված եկամուտներու ոլորտները բացահայտելու, հարգային վարչարարության արդյունավետությունը բարձրացնելու և եկամուտներու հավաքագրումը բարելավելու հիմնական գործիք։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ նաև եգամուտներու ռազմավարության մշակման կարևորության, որ կարելիություն կտա մշակել հարգային քաղաքականություն համաբարփակ և համարգված ձիրերու մեջ բյուջեի շրջանագի և անոր զարգացման պահանջներուն հետ։ Այս կփարելավե դնդեսական և ելևմտական նախադեսումները, կփարելավե եգամուտներու և ծախսերու նշումները և գոգնե բացահայտել ելևմտական և այլ վտանգներ, այդպիսով աջակցելով բյուջեի գազման հոլովույթին և ամրապնդելով գայունությունը։ Այս երկու հանդիպումները միջազգային հիմնադրամի կողմէ առաջիկա շաբաթ կայանալի այցելության ընթացքին Ելեմուտքի նախարարության և համապատասխան պետական կառավարման մարմիններուն հետ կայանալիք տեխնիկ քննարկումներու պատրաստական աշխատանքին մեկ մասն են։
այս քննարկումները գարելի ուտյուն գուդան շարունակել բարեփոխումներու վերապերյալ քննարկումները համաձայնեցնել ելևմտական եւ հարգային առաջնահերթություններու եւ բարդավորություններու վերապերյալ դեսագետները եւ հիմնվել բարեփոխումներու օլովույթի մեծ ցերկ բերված հարաճընթացին վրա Բրիքսի քերաստիճանի մասնակիցներու ներգայացուցչական գազմը գտնկզե աջող հետաքրքրությունը միավորի դարածքի մեջ կորձարար գաբերու ամրապնդման նկատմամբ հայտարարեց ռուս յոնախակա Վլադիմիր Պուտին Պուտին երորյա աշխատանքային այցելությամբ ժամանած է Հնդկաստան ռուս յոնախակա մասնակցած է Նյու Դելհիի մեջ կայացող Բրիքսի կորձարար ժողովին Համաշխարհային դնդեսությունը գփախի ըզգալի դժվարություններով, որոնց շարքին արևդուրի մասնադման եւ պաշտպանության դուրքերու բյուջեի եւ սղաճի ջնշումներուն։ Միաժամանակ բրիքսի երկիրներու դնդեսությունները գայունություն ցուցաբերած են եւ կշարունակեն էական ներդրում ունենալ համաշխարհային աճի ապահովման կորզի մեջ։ Այս մասին գսվի բրիքսի երկիրներու ելևմուտքի նախարարներու եւ գետրոնական տրամադուներու ղեկավարներու միացյալ հայտարարության մեջ բրիքսի երկիրներու ելևմուտքի նախարարներն ու գետրոնական տրամադուներու ղեկավարները գնշեն հետեւյալը համաշխարհային դնդեսությունը գփախի ըզգալի դժվարություններու համաշխարհային դնդեսական հերանգարներու համար վտանգները կշարունակեն բարձր մնալ արդասոլելով պահպանվող աշխարհակաղակական լարվածությունը արևդուրի մասնադումն ու Պաշտպանունակությունը, քաղաքականության անորոշությունը, հարգաբյուջեի եւ սղաճի ջնշումները, աջող բարդքն ու տրամական խոցելիությունը։ Միաժամանակ բրիքսի երկիրներու դնդեսությունները գայունություն ցուցաբերած են եւ կշարունակեն ըզգալի ներդրում ունենալ գայուն, ուժեղ, թիմագայուն, ներառական եւ հավասարակշռված համաշխարհային դնդեսական աճի ապահովման կորզի մեջ։ Այս դերի մեջ Մենք կուժեղացնենք մեր միացյալ չանքերը համաշխարհային դնդեսական թիմագայունությունը բարձրացնելու, ներդրումներն ու դնդեսական աճը պահպանելու, նաև փաց և ներառական համաշխարհային դնդեսական միջավայրի պահպանման ուղղությամբ, գսվի հայտարարության մեջ։ Ռուսիո միացյալ նահանգներու և Չինաստանի առաջնորդներ Վլադիմիր Պուտինի, Դոնալդ Թրամփի և Սի Ձինփինի հանդիպումը Ասիա խաղաղական օվկիանոսյան դնդեսական գործակցության ԱՊԵԿ քերաստիճանի մեջ ներգայիս նախադեսված չէ։ Այս մասին հայտարարեց Քրեմլինի փամփեր Դմիտրի Պեսկով։ Ան նշեց, որ միջազգային քերաստիճանի ձիրերում մեջ երագոն փանակցություններ գայացնելու գարելիությունը գարելի չէ փասարել, սակայն անոնց պատրաստական աշխատանքը դագավին ընթացքի մեջ չէ։ Դագավին հանդիպում նախադեսված չէ, սակայն այդ գարելի չէ փասարել։ Այս պահուն նման ծրագիր չկա, ասավ Քրեմլինի փամփերը։ Ուժեղ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան անդրադարձավ Հայաստանեն ռուսական 102-րդ խարիսխը դուրս հանելու քննարկումներուն, նշելով, որ այդ պարակային Հայաստան անդերգ մնա։ Սամվել Ղարաբեդյան նաև ասավ. Թադավորները գրաժարին վեապարը թադել, որովհետև կան բարգեշտ թադավորներ, որոնք կհասկնան, որ այդ իրենց, թե իրենց սերունդներուն համար խարան բիդելա, եւ անոր համար չեն ուզեր մտնել այդ աբորինություններուն տակ։ Ինձի գտվի այդ նախագիծը գարքով բիդի զարկանա, եւ բազմաթիվ թադավորներ բիդի հասկնան, որ ոչ մի անգաթողոսի նկատմամբ, այլ բոլոր աբորինություններու բարակային այդպիսի մոդեցում պետք է ունենան այդ բարակային Փաշինյաննալ խելոք կնստի իր դեղը անդրադառնալով անոր որ հայաստանի իշխանությունները գծեցին եվրասիական դնդեսական միության թե եվրոպական միության ընդրություն գդարելու Ղարաբեդյանը ասավ մարդիկ իրեն գալ չեն հասկնար ինչ կնեն չեն հասկնար լավը որն է վատը որն է Անոր համար սկելով իրենք կփորձեն իրենց իշխանությունը երկարացնել։ Իրենց համար փաստարցակ նշանակություն չունի եվրոպական միություն, եվրասիական դնդեսական միություն։ Բյուջեն գմսխեն, մարդոց տրամներ գփաժնեն, քվեներ գահավաքեն, իրենք զիրենք լավ գսկան, բայց անոր վերջ միդելա։ Աշխարհի բոլոր իշխանությունները, որոնք այդ ջնշիտ ճամփով գերթան, հետակային գունենան շատ վատ վերջ։ Անոր համար ես համոզված եմ,
ինքը գամած-գամած ուշքի բիդիկա եւ բիդիգանքնի օրինական ջամփում վրա եթե հասցնե։ Իրենք չեն հասկնար, որ իրենց որևէ քայլ աբորինի է։ Պետք է մարդիկ հասկանան այդ։ Ամեն օր գուքանք թադարան։ Դուք կլսեք, օրինական է այս։ Ինչն է օրինական։ Ինչ կապ ունի այս կորձերուն հետ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Փակրատ Միգոյանի արձագանքը Փաշինյանի հայտարարություններուն։ Միգոյան ըսավ. Դղամարդուն հարիր չէ, նոր

0: վիրահատված մարդը թիդմամբ աբորինի փանդարգել, հետո այդ մարդուն առողջական վիճակի մասին վայրահաչել և ինքնահաստատվել։ Նախակային վիրահատությունը բոլորին հայտնի է, և նման բարակային գենթարգվին հազարավոր մարդիկ։ Նախակա ինք արգիլած է այդ վիրահատությունը դարձնել, փանդարգությունը մեղմելու միջնորդության առարգա։ Իսկ Նիգոլի և Ալիևի փաղցալի փանդարգության նիստի օրով մը հետացկումը եղած է բժիշկներու ցուցման համաձայն։ Ռոբերտ Քոչարյան առողջ է և անպայման պիտի դեսնե ոմանց քաղաքական մահամերցության պատկերը։ Կան ղեկավարներ, որոնք խաղաղ և արժանապատիվ կգարավարեն իրենց երկիրը, կհասնին հանգստյան կոչվելու դարիքի և առողջ ապրելակերպի շնորհիվ կկարողանան վարժանքներ ունենալ, և կան ղեկավարներ, որոնք արժանապատիվ կքաշկշեն իրենց քոյությունը, չեն հասնիր հանգստյան կոչվելու դարիքին, որովհետև ժողովուրդը զանոն կգախե մարզական ցողերեն։ Մուսոլինի պատկերը համացանցի մեջ կա, գրնակ ծանոթանալ, մեդաղյա ցողեմը գախված է։ Ըսավ Ռոբերտ Քոչարյանի կրասենյակի ղեկավար Փակրատ Միգոյան։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված թիվանակիրական անցնագազմի ներկայացուցիչները այցելեցին բռնակրաված Շուշի։ Այս մասին հայտնած է բռնակրաված Արցախի մեջ գտնվող ԱՓԱ լրադու գործակալության թղթակիցը։ Գնշվի, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև մասնակցած է բռնակրաված Շուշիի մեջ գտնվող բատմաճարտարապետական հուշարձանի բացման։ Նախապես Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ այցելության մասնակցած են 58 երկիր և 9 միջազգային գազմագերբություն ներկայացնող շուրջ 150 հոգինոց պատվիրակություն։ Հարգելի ուղդիներ, անպայման անոնք համտեսած են ադրբեջանական խավիարը և արած են քարյուղին հոդը։
1: Հիշտակելիները, բարև ձեզ հարգելի ուղդիներ, հիշտակելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Ռաֆի Բալյանը։ Առաջին զոհը սեպտեմբեր 1979-ի Արաքաձի երրորդյա պախումներուն գինա բարդագամության ճամպուն վրա Արաքած տաղի մեջ վտանգավոր գործի մեջ փամփուշն ստանալով ճիշտ ճագադեն։ Բադանի Ռաֆի ծնած է 1963-ին ժունի։ Նախնական ուսումը դեղական դպրոցի մեջ հազիվ ստացած, 11 տարեկանին գվայթի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը և Ռաֆի Գանուխեն իր մեջ կսկա հայ բադանիին պատասխանատվության գիտակցությունը, հսկել իր տաղի ժողովրդին ապահովության, հավատարիմ, փոխանկրկի ահասուսեր պատկանող երկին դարին ու ոգին։ Պատերազմի դևողության Ռաֆի Գաբրի Բուրչամուդի նոր սիստաղը իր համեստ, բայց ասկասեր ընտանիքին հետ։ Գրեթե անուս և հայկական շրջանագի երդասարտության հետ կապ չունեցող Ռաֆին արյան գանչով գտիմե ագումբ և գթառնաբահակ իբրև բարդաջանաչ համագիր։ Թեպկերու դևողության իր պատասխանատուներուն իսկ վկայությամբ անգմնա ջարբիկ ու շատ գրագոտ տղան, որուն գլխավոր երազը վտանգավոր գործի մեջ ըլլալն էր։ Հակառակ իրեն կատարված զգուշության թերատրանքներուն 10 սեպտեմբեր 1979-ին Արաքաձի գրիվին առաջին ժամերուն իսկ գնահատակվի ան հառաչացած թիրկիմը վրա։ Առաջին գրագեն իսկ այրած ըլլալու իրողությունը բադանի Ռաֆիին զոհաբերության փաստն է։ Վկայությունը անոր խիզախ խառնվածքին։ Խառնվածքը, որուն եթե խնայվեր, գրնար զարկանալ ու երկար ժամանակի համար իբրև կենդանի օրինակ վարագիչ դառնալ իր շրջապատի դգարներ։

0: Լիբանան եւ Իսրայել փանակցություններ կգայացնեն Հռոմի մեջ։ Հուսիները կրաված են Եմենի Գարմիր ձովու ամբողջ ապամերձ հատվածը։ Բարդավոր չենք կայսրին դալ այն, որ աստծուն է, եւ բեչե հոգեվորը ստորաթասենք աշխարհիգին, ասավ Արամ Համբարյան։ Լիբանանի եւ Իսրայելի պատվիրակությունները 15 եւ 16 սեպտեմբերին Հռոմի մեջ կգայացնեն փանակցություններու 8-րդ փուլը, հատկացված հագամարդության խաղաղ լուծման։ Ըստ հաղորդված դերեկություններու, գողմերը կքննարկեն հարավային շրջաններու մեջ նոր փորձարական կոդիներու ստեղծումը, որոնք կգտնվին լիբանանյան փանակի հսկողության ներքև։ Փանակցություններու նախորդ փուլը դեղի ունեցած էր 4 եւ 6 օգոստոսին։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաբդայի Բալադին մեջ ընդունեց բետական անվտանգության ընդհանուր դնորեն հազարապետ զորավար Էդգար Լուանդեսը։ Անոնք քննարկեցին երկրի ապահովական գացությունը եւ քոզակալության ցերնարգած միջոցառումները ընդհանրապես հարավի եւ հատկապես Նաբաթիեի շրջանի մեջ իր ներկայությունը ամրապնդելու։ Քննարկման ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ նաեւ բետական անվտանգության ծառայության փդածության դեմ պայքարի եւ պաշտոնական քերադեշություններուն եւ հաստատություններուն մեջ քորձունեության կարգավորման աշխատանքներուն։ Նախագահն նաեւ դեսակցեցավ քաղաքացիական պաշտպանության ընդհանուր դնորեն զորավար Իմադ Խրեշի հետ, որմէ դերեկացավ իսրայելյան արձակումներուն թիրախ դարձած հարավային քյուղերու եւ քաղաքներու, նաեւ լիբանանի բոլոր շրջաններու մեջ իրականացվող աշխատանքի մասին, անոնք կներառեն հրդեհի մարման եւ օգնության չանքերը։ Քննարկվեցան նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության գարիքները։ Իրանի աջակցությունը վայելող հուսիները կրաված են Եմենի Գարմիր ձովու ափի վերջին հատվածը, ավարտելով 18-ժամյա հարձակումը, որ անոնց դիագադար վերահսկողություն տված է Գարմիր ձովու ամբողջ ափամերձ քիզի նկատմամբ։ Որովհետև կառավարական ուժերը արդեն հերացած էին նավահանգստային Մոչա քաղաքին, հուսի զինյալները քիչ թիմադրության հանդիպած են հարավ շարժելու ադեն և կրաված են նաև Դուբաբ և Մուրադ քաղաքները։ Ձովուժը շարունակած է հարաճ շարժիլ թեպի ապ, կրավելով Բաբելման դեպնեղուցի Մայլուն գղզին և մարդական խոզողությունները սկսելով թեպի Զուքար գղզի, ուր փախումները կշարունակվին։ Հուսիները երեք իրենց հագագշիրին դա գարաձեին Մոխա նավահանգիստը, ավելի վտանգելով ուժանյութային համաշխարային մատակարարումները։ Բաբելման դեպնեղուցը Գարմիր ձովը գգաբե Ադենի ձոցի և համաշխարային ձովային արևդուրի ամենակարևոր երթուղիները մեկն է։ Այդ նաև կգործածվի Բարսիտ ձոցի երկիրներեն Եվրոպա և Ասիա նավթի և նավթամթերքի փոխադրման համար։ Այս երթուղիի կարևորությունը մեծացած է Հորմուզի նեղուցով նավակնասության խափանումներու խորաբատկերին վրա։ Եմենի կառավարության աջակցող Սեուդական Արաբիա օրական միլիոնավոր դագար նավթ կդեղափոխե Գարմիր ձովու Յանբու նավահանգիստով, իսկ հուսիները հայտարարած են Սեուդական Արաբիա ձովային շրջափակման մասին։ Անոնք հարաճ խաղաց կթեպի Բաբել Մանդեբ հավելյալ սպառնալիք կնկատեն Սեուդական Արաբիա նավթի արդարանման համար։ Մակրսումի խորաբատկերին վրա Փակիստան Թեհրանին փոխանցած է Սեուդական Արաբիա պահանջը ազդել հուսիներու վրա և թատրեցնել թագավորության վրա անոնց հարձակումները։ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնադարմը ասաց է, որ ստացած են այդ ուղերձը, սակայն նշած է, որ Իրան չի վերահսկեր հուսիները։ Հուսիները Իրանի կողմէ ներքրավվեցան ընթացող պատերազմի մեջ 28 մարտին հարձակելով Իսրայելի վրա, բայց հիմնականի մեջ Հանտարդեին մինչև Հուլիսի Սեուդական Արաբ Յոնգատմամբ Զովային Շրջափակում հայտարարելը եւ սեպտեմբերին թակավորության թեմ հարցակումները ուժեղացան։ Հուսիները 2014-ին գրավեցին Յեմենի մայրաքաղաք Սանան, 2015-ին Սեուդական Արաբիա գլխավորեց ռազմական միջամտությունը, աջակցելով միջազգային օրենջանցված կառավարության։ Մագի միջնորդությամբ 2022-ին գնկված զինատատարը ազգալի նվազեցուց ռազմական գործողություններու աշխուժությունը, սակայն քաղաքական լուծման կարելի չեղավ հասնել։ Իրանի իսլամական հեղափոխության բաղակունտը հայտարարեց, որ իր ձովուժը Հորմուզի նեղուցի մուտքին մոտ Միացյալ Նահանգներու կողմէ շահագործվող չրային անօթաչու հարվածած է։ Բաղակունտը գսէ, որ խափանած են հարցագողական առաքելություն, որուն իրականացման նպատակով ամերիկյան զինյալ ուժերը օգտագործած են արաքաստանավու ցև ունեցող այս անօթաչու սարքը։ Վաշինգտոն դագավին չէ մեկնաբանած այս բնդումը։ Կանադա համաձայնած է Կիևին 350 միլիոն կանադական դոլարի, շուրջ 252 միլիոն ամերիկյան դոլարի օգնության ծրար դրամատրել հագաոթային պաշտպանության համագարքեր ցերկ բերելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ տեսակցությունն իդ հայտարարած է վարչապետ Մարկ Քարնի։ Թուրքիո ազգային ազախուզական գազմագերբության ղեկավար Իբրահիմ Քալան Անկարայի մեջ դեսակցեսավ Լիբիո ներգայացուցիչներու դան նախագահ Ակիլլա Սալեհի եւ Քերակույն Պետական խորհրդի նախագահ Մուհամմեդ Թակալլայի հետ։ Դեսակցության ընթացքում քննարկվեցան շրջանային եւ միջազգային հարցեր, անդրադարձ կատարվեցավ նաեւ երկիրներու կորզակցությունը բարելավելուն եւ անվտանգության ոլորտի մեջ խնդիրներու լուծման համար ծերնարգվող քայլերուն։ Թուրքիո ներքին գործոս նախարար Մուստաֆա Չիֆչի մասնակցեցավ թրքալեզու բեդություններու գազմագերբության ներքին գործոս նախարարներու նիստին։ Ան նոր առաջարկ ըրավ ստեղծել թրքալեզու բեդություններու միջև իրավաբա մարմիններու գործակցության նոր գործիքագազմ։ Հատկապես առաջարկեց թրքալեզու բեդություններու միջև ստեղծել թուրքպոլ, որն նման գլա Ինտերպոլ միջազգային ոստիկանության։ Ըստ անոր Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ղրղզիստանի եւ Ուզբեկիստանի ներքին գործոս նախարարները շատ թրական արձագանքած են։ Չիվչի նշեց, որ աբակային թուրքպոլի ստեղծումով գործակցությունն ու միասնականությունը միջազգային հանցագործություններու եւ ոչռակորձներու թեմ պայքարի մեջ ավելի կմեծնա։ Հայտարարի Ամերիկայի անձնահումբի Թիմադեդրյան Էջին մեջ քրված է. «Ոչ մեկ անմեղ հանդիպում կամ ծանոթություն, ոչ մեկ ընկերական ցերկսեղմում, ցերնվիլ կամ նկարվելու համար եղած ժպիտ, ոչ մեկ ժպտուն արցանակրություն հասարակական ցանցերու մեջ, այս բոլորը միտված է բարակդման, նվաստացման, գործանման, միտված է ծաղրելու այն հավատքը, որ մեզի զորավիկ եղած է հազարամյակներ շարունակ։ Մենք բարդավոր չենք գայստին տալ այն, որ աստծունն է, եւ երբեք պետք չէ հոգեվորը ստորաթասենք աշխարհին։ Մենք երբեք պետք չէ զոհաբերենք աստծուն պատկանողը գայստի խորանին արչեւ։ Հայ հավատացյալներու համար այս պետք է լա խիստ անանցանելի սահմանակից հստակ փարոյական սահման, որ մենք պիտի չհադենք։ Քրած է Հայտադը, հրաբարագելով Հայտադի Վաշինգտոնի գրասենյակի կորզաթիր դնորեն Արամ Համբարյանի հոտվածը, հատկացված հայ արաքելական եկեղեցվոթեմ Հայաստանի իշխանության արշավին։ Համբարյան քրած է. «Մինչ Փաշինյան հետևողական գահալածի հայ արաքելական եկեղեցին, ծաղրելով մեր հավատքը եւ նվաստացնելով հավատացյալները, ան միաժամանակ լգդի հոգևոր առաջնորդներու նկատմամբ իր ոդնսկությունները որպես փեմական միջոց կօգտագործե իր դեսանգարանումներու ինքնակովազդի եւ հասարակական ցանցերու մեջ հրաբարագումներու համար։ Հոգևոր առաջնորդի յուրաքանչյուր նոր ցերպակալության կամ եկեղեցական քույքի բռնակրավման գահաճորդե անամոթ փորձ մեւս ցույց տալու թե իբրև դե անգ կործե եկեղեցվո օրդնությամբ։ Garavarutyun mı vor kişere gpandarge yebiskobosner istserege gını garvi anons kokkin gıyşesine ayn masin vorun tem ıskuşatsazer Kristos zepats kerezmanner voronk tursen keresigen pats nersen lien abaganutyamp vayt sezi gezavornerut tbirnerut yev parisetsirnerut vor nmanek khajov spidagetsrats zepvats kerezmanneru voronk ardaknabes keresik kerevin minch nersen lien merelneru voskornerov yev amen desak bghzutyamp hay yegeresvo arachnortnera մեր հնակույն հավատքի նվաստացման հոլովույթի ներկաշելու Փաշինյանի փորձերում պետք է հակատարցել ուժով եւ համերաշխությամբ հոգեվորականներու եւ աշխարհականներու միասնականությամբ ի պաշտպանություն արաքելական հաջորդականության մեր սրբազան ժառանգության եւ աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգի եկեղեցվո հոգեվոր քերիշխանության ինչպես Հիսուս քարոզեց լերան քարոզի մեջ ոչ ոք կրնա ծառայել երկու դիրոջ չեք կրնա ծառայել Աստուծո եւ Մամոնային այնպես ալ հայ հոգեվոր առաջնորդները չեն կրնա ծառայել եւ Քրիստոսին եւ Հայաստանի երթալով ավելի հագայեգեսական թարսնող իշխանություններուն անոնք պետք է հետևին իրենց բարձրակույն գոչման ուժ առնելով մեր նախնիներեն Գրիգոր Լուսավորիչեն եւ Մեսրոպ Մաշտոցեն մինչեւ Խրիմյան Հայրիկ եւ Գոմիդաս մեր յուրականչյուր ավադացյալ Արքեպիսկոպոսեն մինչեւ Սպասավոր պետք է ոտքի կանգնի միասնապար ինչպես այդ ըրազեն մեզի նախորդած բոլոր սերունդները երբ մեր հավատքը վտանգի տակ էր մենք տեսած ենք այդ քաչության օրինակները նույնիսկ այսօր Փաշինյանի գողմե հալածվող, հետապնդվող եւ փանդարգված եկեղեցական առաջնորդներու դոգնության մեջ այդ քաչ անհատները գամովին զողության քասած են հանուն Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատարմության սեփական ազատության քնով քրաձե Արամ Համբարյան Այժմ այլ լուրմը Թուրքիո Ալանյա հանգստավայրի մեծ ծերպակալված է 58-ամյա Փրիդանացի սպոսաշրջիկը։ Ան գմեղատրվի թրքական թրոշի վրա թքելու եւ պետական խորհրդանիշը վիրավորելու համար։ Ան վիճապանած է բանդոգի անձնագազմին հետ, ապա ենթատրապար թարսած է եւ թքած նախասրահի մեջ կախված թրոշին վրա։ Անձնագազմը դղամարտու մասին հայտնած է ոստիկանության, որ ծերպակալած է զայն եւ դարած Ալանյո դադարան։ Անսերպակալված է թրքական բեդության խորհրդանիշը վիրավորելու կամ նսեմացնելու մեղադրանքով։ Թուրքիո թրոշի նկատմամբ հրաբարական անհարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելը գնագատվի հանցագործություն եւ գրնա բաժվի մինչեւ 3 դարվան փանդարգությամբ։ Հարկելի ուղղընթիրներ Թուրքիո մեջ թրոշի վրա թքողը գբաժեն զայն փանդարգելով Հայաստանի մեջ քաղաքացի մվրա թքողը գբադվեն զայն խորհրդարանի նախակահանելով
1: Վանասենեն ցեզենք ներգացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Հայաստան խմբակցության պատգամավորները կտեսակցին Հայաստանի մեջ Ռուսիո դեսպանին և դեսպանադան խորհրդականին հետ. Հայաստանի գրթական համագարկը մեծապես ետ է միջազգային ճապանիշներն. Շուշի արևելյան գերեզմանադան տարածքին պիտի կառուցվի գոյուղադար. Հոյտա զոմի պանագումը նվիրված Բանկ Օթոմանի գործողության 130 ամյակին. Հայկական ձագումնապանության համաժողովին 10 ամյակը Ուոթերթաունի մեջ. Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և քարտուղար Արթուր Խաչատրյան երեք ազգային ժողովի մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ Ռուսիո դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին և դեսպանադան խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Դեսակցության ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերությունների ամրապնդումը, ինչպես նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա մակարդակին և վատ տարածող ընթացքին մասին։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներուն միջև արդակին արևդուրի սահմանափակումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և քյուղական տնտեսությունները ու գործարանները։ Զրույցի ընթացքին գարջ անդրադարձ կատարվեցավ ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու ձերբակալության հարցին։ Ուտը սեպտեմբերին հրաբարակվեցան OECD-ի PISA 2025 միջազգային գրթական քննադումի ծրագրին պաշտոնական տվյալները, որոնց մասին ահազանգեց Հայ Հեղափոխական Թաշակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան, դիտելով, որ անոնք լիովին մերկացուցին Հայաստանի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներուն իրական դեմքը։ Կալստյան գնաշե, որ PISA-ն գրթական մարզի ամենեն հեղինակավոր միջազգային ծրագիրն է։ Ան գստուք է 15 տարեկան աշակերտներու ուսողության, ընթերցանության և բնակիտության տասանյութերը նստացած գիտելիքները իրական կյանքի մեջ կիրարգելու կարողությունը։ Այս ուսումնասիրության մասնակցած է Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն մոտ 80%-ը։ Հրաբարակված զվյալներուն համաձայն ընթերցանության են Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19%-ը հաստատ է այն նվազագույն մակարդակին, որ PISA-ն անհրաժեշտ կնկատե որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն պահանջված մակարդակին կարողանալ գիրարգելու համար ուսողական հիմնական գիտելիքները բարձ խնդիրներու լուծման ժամանակ։ Նույնն է պատկերը նաև բնակիտության մարզի մեջ 26%։ Պաստորեն Հայաստանի գրթական համագարկին PISA արժևորումը միջազգային չափանիշով շատ ցած արդյունք ունեցած է։ Վրաստան և Ադրբեջան հիմնական երեք մարզերու մեջ Հայաստանեն հարաճ անցած են։ Հայաստանի գրթական համագարկին PISA չափումը շատ ցած արդյունք արձանագրած է դարաշրջանի բոլոր երկիրներու համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիո։ Հայաստան միան Ղրղեզստանեն որոշ առավելություն ունեցած է։ Լիլիթ Կալստյան այս բոլորին լույսին տակ կգրե։ Այս աղետալի պատկերը երկրին մեջ գրթական քաղաքականության անարդյունավետության, իսկ ավելի ճիշտ գադարյալ ցախողության մասին է։ Այս կխոսի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներով հանրագրթության համագարկը շարունակ ցնցումներու դանելու, մարզին գարավարումի անարդյունավետության, խնդիրներու լուծումներ դալու անկարողության և երկիրի ռազմավարական դաբարումի մասին։ Կալստյան դիտել գուտա, որ գրթական բարեփոխումներ բիդագին տակ վերջին 5 տարիներուն 2021-ին 2025-ին գրթության ֆինանսավորումը մեծապես ավելացած է։ 2021-ի 149 միլիարդ դրամ են, շուրջ 395 միլիոն դոլար են, մինչև 2025-ի 300 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 790 միլիոն դոլար։ Այսպես կոչված գրթական բարեփոխումները եղած են կառավարության և հատկապես տվյալ գերադաշտության հիմնական խաղաթուղթը։ Գրթական հաստատության ժապավեն կտրելը գիտելիք կամ կառավարում չէ, ոչ ալ մրցունակ գրթական քաղաքականության քրավական է։
մարզին բազմաթիվ փորձագետներու հարյուրավոր առաջարկները եւ լուծումները կմնան մերժված, որովհետեւ քաղաքական մեծամասնության խումբեն չեն։ Լոզունգներով, անպովանտակ մեծ խոսքերով, մագերեսային պատկերացումներով եւ այլ ծրագիրներով մերժող գեցվածքով կարելի չէ մարզ գարավարել կամ քաղաքականություն մշակել։ Գերտության մարզին մեջ ցնցումներու, սիրողական եւ անփոխաբարական սպորտերու կամ օդար օրագարկերու համար ժողովուրդը սուղքին պիտի վճարե։ Տիդել գուդալի դիլ կալսյան։ 8 տարի շարունակ ռազմավարական կարևոր ուղղություն հանդիսացող գերտական համագարկը արգածախնդրության դարած, գերտական բյուջեի անարդյունավետ ծախսին համար հանրությունը

աստիճան մարդիկ եւ եվրոպացիներ։ Արցախի հուշարձաններով ավելի քան 50 տարի սպաղող Սլավա Սարգսյան Ադրբեջանի գողմե հայկական հետքեր ու հերթական ավերումի մասին շահդերու նման դեղեկացած է Կովկասի ժառանգության մշտատի դարգումի միջազգային գետրոնի պաստակրուտենեն։ Մշտատի դարգող խումբի նամացայն խաչկարերը մայիսին անցած են մեծ մեքենաներու տակ։ Խումբը հաստատած է, որ դաբանակարերը եւ խաչկարերը 200 պատմություն եւ բազմաթիվ պատերազմներ տեսած են։ Մեկ տարի առաջ Ադրբեջան ամենեն 5 դաբանակարերով Ղազանչեթոսի գերեզմանատունը հողին հավասարեցուց։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյան բեղումներ կատարած է Շուշի հողին հավասարեցված գերեզմանատան մեջ։ Շուշեցիներ այդ դաբանակարերը կգոչեին հայ-ռուսական, թեև անոնք կվկայեին, որ հոն միայն հայեր եւ ռուսեր թաղված չեն։ Ապրիլ 2026-ին Բաքու հողին հավասարեցուց Ստեփանագերդի դաջարը եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Բաքու հաստատեց, որ այս երկու եկեղեցիները այսպես կոչված Պեռնակրավումի խորհրդանիշներ են։ Համլետ Պետրոսյան շեշտեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունը խնդիր ունի ոչ միայն 1990-ականներին յետ գառուցված հուշարձաններուն հետ, այլև անոր մեծակույն ճշնամին 18-19-րդ դարերն, որով հետև այդ հուշարձանները կարելի չէ խեղաթյուրել եւ ներկայացնել իբրև աղբանական։ Պետրոսյան նշեց, հայերու հետ կարցախի քյուղերեն եւ քաղաքներեն չեզոքացնելու միակ տարբերակը այդ բոլորը շինարարական որևէ ձեռագիրով ոչնչացնելն է։ Հայ եղապողական տաշնակցության Զավարյան ուսանողական միության դարեկան բանակումը դեղի ունեցավ 4-6 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բանակումը նվիրված էր Բանկ Օթոմանի գործողության 130-ամյակին եւ գգրեր Բողբադյա կամքով անհանջ բայկար գարկախոսը։ Բանակողներուն ներկայացվեցավ Բանկ Օթոմանի գործողության պատկամը այսօրվան բայկարի ուղիին մեջ։ Անոնք նաեւ ծանոթացան 21-րդ տարու բայկարելու նորարական ծևերուն։ Տասախոսություններով հետևեցան հետաքրքրական քննարկումներ, որոնց ընթացքին մասնագետները բաժնեցեցան իրենց կարծիքները։ Բանակումին ընթացքին դեղի ունեցան նաև խմբային զանազան աշխատանքներ, մրցում խաղեր եւ ընկերային բահեր։ Բողբադյա կամքով անհանջ բայկար գարկախոսը գրող բանակումը Զավարյանականներուն համար եղավ քաղաքապարական վերանորոգումի, հանուն մերնաբադակերու բայկարի կամքի դրսևորումի, ինչպես նաև ընկերային գաբերու ամրապնդումի լավագույն առիթ։ Շաբաթ 21 նոյեմբեր 2026-ին հայկական ծագումնապանության համաժողովը պիտի վերադառնա Օթերտաունի հայկական մշակութային և գրթական կենտրոն ACEC նշելու իր հիմնադրության տասնամյակը և վերադառնալու այն վայրը, ուր 2016-ին դեղի ունեցավ առաջին համաժողովը, որ հովանավորեց Ամերիկայի հայ մշակութային ընկերակցությունը ACAA։ Այս դարվան համաժողովը պիտի համախմբե հետազոտողներ, պատմապաններ եւ իրենց ընտանիքերու պատմություններով հետաքրքրվող անհատներ, ամբողջ օր մնվիրվելով հայկական ընտանիքերու պատմության բացահայտումին, փաստակրումին եւ բաբանումին։ Անոնք, որոնք արդեն քանի մը տարի հետ ուսումնասիրած են իրենց դոհմաձարը, ինչպես նաեւ անոնք, որոնք հազիվ ունին իրենց 4 մեծ ծնողներուն անունները եւ այն քյուղերուն անունները, ուր գեղեցած են, համաժողովի ընթացքին պիտի ստանան գործնական քայլեր, նոր աղբյուրներ եւ բացահայտումներու նոր ուղիներ։ Արքելի ու ընտրներ Օրմանետ Բաժինով այսօր կներկայացնենք ժողովուրդ օրաթերթի մեկ հոդվածը, որը գսե թե իշխանությունը հսկողություն կգադարե դեղական ինքնագարավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն առաջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե դեղական ինքնավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն ընդառաջ իշխանությունը գհսկե այն մարզերուն մեջ, ուր դեղի պիտի ունենան։

Նորից երգում մորմոքում է աստվածային Կոմիտասը։ Կախարդում ու մոգում է աստվածային Կոմիտասը։ Ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ։ Գինու կարաս նուրիշներին, մեզ հերիք է Կոմիտասը։ Պարույր Սևակ։

Կոմիտասը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր։ Միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում և ոշտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական ունակություններով աչքի էր ընկնում նաև կոմպոզիտորի մայրը, Թագուհի։

0: Բարեբախտ դիպվածով նա հայտնվեց Էջմիածնում։ Բանն այն է, որ Քյոթահիայի առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը կաթողիկոսի կողմից հրավիրվեց Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու, և նույն կաթողիկոսական հրահանգով իր հետ պիտի տաներ մի հայ երեխա, որը հետագայում պիտի իր կրթությունը շարունակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Եվ Գևորգ Վարդապետը հավանաբար շատ ազնիվ մարդ է եղել, որովհետև Բրուսայի հայությունից ընտրել է շուրջ 20 երեխա, որովհետև այդ երեխաները պետք է ունենային երաժշտական կարողություն, հատկապես երաժշտական կարողությունը ստուգել է և ընտրել է շուրջ 20 երեխա։ Եվ այդ 20 երեխայից էլ ճոգել է և բախտը ժպտացել է Սողոմոնին։
1: Տարիներանց Կոմիտասը հիշում է իր ճեմարանական առաջին տարիները։ Ճեմարան մտած օրից երգիչ և մայրաթորի աչքի ընկնող ձայնեղ մանուկներից մեկն է։ Երբ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսն իջնում էր վեհարանից մայր տաճար, ես ու իմ մի ձայնեղ ընկերս կանգնում էինք նորա աթորի մոտ և այնպես երգում միայնակները։ Մեր երգելու ժամանակ ծերունի հայրապետի արցունքները գլորում էին և թավալվելով երկար ու ճերմակ մորուսի վերայով թաքնվում էին Պիրոնի ցալքերի մեջ։
0: 1880-ականների սկզբից նա արդեն ճեմարանի ուսանող էր։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո արդեն հստակ էր նրա երաժշտական կողմնորոշումը, և ասենք, որ ճեմարանում արդեն երաժշտության դասեր առել էր, ասենք, Քրիստափոր Կարամուրզայից։ Եվ ավարտելուց անմիջապես հետո նա մնաց ճեմարանում որպես երաժշտության դասատու, ուսուցիչ, որովհետև ի փոխարինեց հենց նույն Քրիստափոր Կարամուրզային։
1: 1890 թվական Սողոմը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Ավարտելով ճեմարանը, նրան շնորվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը սկսում է երաժշտություն դասավանդել։ Մանկավարժության զուգընթաց Կոմիտասը ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։
2: Կոմիտասը 20-րդ դարասկզբին քաչ տեղյակ լինելով աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթներին մշակույթի ասպարեզում, նա կարողացավ մեր միաձայն մոնոդիկ արվեստը բազմաձայնել, գտնել այն բազմաձայնության ճանապարհը, որով մենք համաշխարհային դատերաբեմ մտանք։
1: Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի ճեմարանական տարիների ընկերն էր։ Գրում է, որ Կոմիտասը գրափարը և արդի հայերենը յուրացրել էր, հրաշալի գիտեր հանրահաշիվ ու երկրաչափություն։ Երկուսի սերն ու հետաքրքրությունը դեպի ժողովրդական երգերն ու բանահյուսությունը իրենց մտերմացրել էին։ Կոմիտասի Էջմիածնական ուսանողության շրջանի մասին գրել է նաև Ռուբեն Թելեմեզյանը, առաջին կոմիտասագետը։ Ուսման առաջին տարիներին Սողոմոնը գլխավորապես տարվում է եկեղեցական երաժշտությամբ։ Կարճ ժամանակվա ընթացքում կարողանում է խորապես յուրացնել շարականագիտությունը և ընդհանրապես հայ եկեղեցական եղանակները։ Հրաչի Աչարյանը նույնպես անդրադառնում է նրա ուսանողության շրջանին, գրելով, թե Կոմիտասը օգտագործում էր հայկական ձայնանիշներ, որոնք իր կարծիքով հնարավորություն էին տալիս ամենայն մանրամասնությամբ ու արագորեն արձանագրել այդ երգերը։

Կոմիտասը կոմպոզիտոր է։ Ասեմ, որ 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկը, ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներից մեկը։ Բանահավաք է, ազգագրագետ է, երաժշտագետ է, խմբավար է, մանկավարժ, երգիչ։ Գիտեք, Կոմիտասը աշխարհին ցույց տվեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Նա դա ապացուցեց իր ողջ գործունեությամբ։ Մարդ, ով եկել էր և մեր, և ինչու չէ նաև մեր ամբողջ աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի համար, ասելու, որ այս ազգը գոյություն ունի աշխարհի երեսին, որ այս ազգը ունի հին քաղաքակրթություն, մշակութային հին ավանդույթներ, ծերնդե ծերունդ փոխանցված, հասած միջև իրեն, և ինքը

0: Դա հավաքեց և տվեց մեզ, մեզ և աշխարին։
1: 1895 թվական, Կոմիտաս նոցվում է վարդապետի հոգևոր աստիճանով։ Նույն թվականի աշնանը նա մեկնում է Թիֆլիս, երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Սակայն հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։ Այս պարապմունքները եվրոպական երաժշտական տեխնիկային տիրապետելու յուրատեսակ նախերգանք և ամուր հիմք հանդիսացան։
2: 90-ականների կեսին, երբ արդեն ուներ և կուսակրոն ձեռնադրությունը, կուսակրոն քահանայի, աբեղայի, և արդեն Կոմիտաս էր, և ուներ նաև վարդապետական աստիճան, մեկնեց Թիֆլիս և երաժշտական դասեր առավ, երաժշտության տեսության դասեր առավ Մակար Եկմալյանից։ Ապա կարճ ժամանակ մի քանի ամիս տևեց, ապա մեկնեց Բեռլին, այնտեղ սովորելու իր կրթությունը շարունակելու։
1: Կոմիտասը Գերմանիայում ուսումը շարունակելու իր փափագը հայտնում է Խրիմյան հայրիկին, հաղորդելով, որ հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանը հանձն է առել իր կրթաթոշակի ծախսերը։ Հայրիկը հրամայում է բերել Մանթաշյանի գրավոր համաձայնությունը։ Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, տեսնվում Մանթաշյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Գնա Կոմիտաս, արս աստորագրությունը, տուր հայրիկին և ես կսպասեմ համերգներուդ»։ Կոմիտասը բերում է համաձայնագիրը, բարձրանում հայրիկի մոտ։ Վեղարի տակ թանաքի մեջ թաթախված գրիչը պահած ծնկաչոք սպասում է։ Երբ հայրիկն ընթերցումն ավարտում է, Կոմիտասը վեղարի տակից անվարան հանում է գրիչն ու մեկնում հայրիկին։ Հայրիկը, երբ իմ այդ փուտկոտ ընթացքը տեսավ, ջղայնոր շեշտովմը, «Կորիր խայտարակ, ուրկե արիր այդ համարձակությունը»՝ պորած։ Վեղարս ձեռքս շանթահար ու գլխիկոր սկսա հետ-հետ նահանջել։ Վեհրանին դուրը հազիվ հասած, կաց այստեղ, ըսավ և հրամայեց, որ իրեն մոտենամ։ Դարձյալ ծնրադրեցի իր առջև, առավ գրիչս, և անով մակագրել են վերջ աղերսագիրս, ըսավ գորովոտ ձայնովմը. «Առ և գնա»։ Այդ համարձակությունն ու կամքը երաժշտական ասպարեզիդ մեջ ունեցիր։
2: Բեռլինում նա ընդունվեց Բեռլինի կայսերական կոնսերվատորիա, որը այդ ժամանակ ղեկավարում էր եվրոպական երաժշտության մեջ բավականին հայտնի լուրջ մի երաժշտի կողմից, Յոժեֆ Յոախիմի կողմից, սա նշանավոր ջութակահար է, և Յոախիմը հանձնարարեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Ռիխարդ Շմիդտին, որպիսի նախապատրաստի հայր Կոմիտասին, ուրեմն գալիք ուսումնական տարում իր կրթությունը Բեռլինում շարունակելու։ Սակայն շփումները Ռիխարդ Շմիդտի հետ որոշ նկատառումները Կոմիտասին բերեցին այն եզրահանգման, որ հարմար է իրեն կրթությունը շարունակել Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում և զուգահեռաբար նաև ընդունվել Ֆրիդրիխ Վիլհելմ կայսերական համալսարան, փիլիսոփայության բաժանմունք, որտեղ բացի փիլիսոփայությունից և ընդհանուր համապատասխան առարկայացանքից ներառված էին նաև երաժշտական պատմության և տեսության տարբեր դիսցիպլիններ։
1: 1899 թվական, սեպտեմբեր, Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին և ձեռնամուխ լինում իր երաժշտական գործունեությանը։ Կարճ ժամանակում Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է երաժշտության ուսուցման դրվածքը ճեմարանում, ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը։
0: Երաժշտագետ Գևոր Գյուդակյանը իր գրքում ասում է, որ Կոմիտասի արածը նման է Մաշտոցի արածին։ Այս համեմատությունը ես գտնում եմ շատ ճիշտ, որովհետև եթե Մաշտոցը հայ ժողովրդին տվեց գիր, գրականություն, ապա Կոմիտասը հայ ժողովրդին վերադարձրեց իր երաժշտությունը։ Աշխարհին ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ուրույն մտածողություն ունի երաժշտական, որ իր երաժշտությունն ունի, որը նման չէ հարևաններին։
1: Հայաստանի առաջին հանրապետության նշանավոր ազգային քաղաքական գործիչ Սիմոն Վրացյանը, ով Կոմիտասի աշակերտն է եղել Էջմիածնում, հիշում է. «Կոմիտասին մենք և հարգում էինք և սիրում, և մի քիչ ավելի, նրա դասերին սպասում էինք անհամբեր, բայց դասարանից դուրս էր, իբրև դաստիարակ, նա մտերիմ կապերով կապված էր մեզ հետ. Ուսուցչից ավելի ավակ ընկեր էր մեզ համար, մեր դասարանը համերաշխ մի ընտանիք էր, և Կոմիտասը ընտանիքի գլուխը»։
3: Վերջին մեկ դարի ընթացքում Կոմիտասյան ստեղծագործությունը կարծես առաջադրել է պահանջ համապատասխան կատարողների շրջանակի, և այդ համապատասխան կատարողները եղել են և իր օրոք, իր կյանքի օրոք և իրենից հետո։ Անշուշտ կոմիտասյան ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից չեն կարող չհիշել Արմենակ Շահմուրադյանին, ով նաև սովորել է կոմիտասի մոտ, Վահան Տերարաքելյանին, դարձյալ իր աշակերտներից, եւ հետագա տարիներին էլ իհարկե եղան մեծանուն երգիչներ, կատարողներ, ովքեր բարձր մակարդակով կատարեցին եւ տարածեցին, պրոպագանդեցին կոմիտասյան երաժշտությունը։
0: Կոմիտասը հավաքեց այդ անգնահատելի նմուշները, երգերը, բարեղանակները, նա նաև հավաքեց շատ հազվագյուտ ժանրի նմուշներ, որն է վիպական ժանրը, Սասնա ծռերի երկեցողությունը, սանք շատ կարևոր բաներ են, որովհետև եթե դրանք ժամանակին չհավաքվեին, եթե Կոմիտասը չհանդիպեր այն երգասացներին, որոնցից նա գրանցել է իր գլուխգործոցները, ժողովրդական իր գրառած գլուխգործոցները, մենք չէինք ունենա այդ ամենը, մենք չէինք ունենա ֆոլկլորային ոսկեֆոնդը, որ մենք այսօր ունենք եւ դրանով շատ հպարտ ենք։
1: Կոմիտասը շրջում է Հայաստանի շատ վայրերում, գրի առնելով հազարավոր հայկական, քրդական, պարսկական եւ թուրքական ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում երգերի մշակումներ։ Լրջոյն զբաղվում է նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքով, ուսումնասիրում է հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր մեղեդիները, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա ձայնաեղանակների տեսությամբ։
2: Հազվորեն 900-ականների սկզբին նա արդեն էջմիածնում է եւ լծվում է թե իր հոգեվոր ծառայությանը եւ թե մանավանդ ուսուցչական եւ նաեւ երաժշտական գործունեությանը, որտեւ տասավանդում է եւ ճեմարանում եւ միևնույն ժամանակ մայրաթուրի երգչախմբի ղեկավարն է։
1: 1910 թվական Կոմիտասը թողնում է էջմիածինը ու մեկնում Կոստանդնուպոլիս։ Նա կարծում էր, թե Պորսում կարող էր գտնել այնպիսի միջավայր, որը կհասկանար իրեն, կպաշտպաներ եւ կխրախուսեր իր գործունեությունը։ Այստեղ էին իր մտերիմ ընկերները՝ Սիամանթոն, Ռուբեն Սևակը, Պանոս Թելեմեզյանը։ Կոմիտասը մեծ հայրենասեր էր, սակայն իրեն ստիպել էր հայրենիքից հեռանալ անկաշկանդ մթնոլորտում աշխատելու ու իր արվեստը տարածելու համար։ Հայաստանում մնալու անհնարինության պարագայում Պորսում ապրելը նրա համար այլ ընտրանք եղավ։
0: Կոմիտասը հնագետի աշխատանք կատարեց, նա պեղեց, փնտրեց, գտավ և փառք Աստծու, որ Կոմիտասը ժամանակին հայտնվեց ճիշտ տեղում, այսինքն այն ժամանակները, երբ ժողովրդական մշակույթը դեռ կազմում էր ժողովրդական կենցաղի կարևորագույն մասը, և ֆոլկլորային մտածողությունը դեր ժողովրդի մտածողություններ։
3: Մեզ համար երջանկություն է, որ մեզ հասել է հենց իր Կոմիտասի կատարումներն են մեզ հասել, իր ձայնը, և իհարկե կատարողի նպատակը նմանակելը չէ, որը իհարկե կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց քո սեփական մոտեցումները ձևակերպելու ճանապարհին շատ հենակետային, այսպես մեկնարկային կետեր ես գտնում, և հուշումներ, և սկզբունքային հարցերում օգնական է լինում սա։

0: Խորսում Կոմիտասը կազմակերպեց 300 հոգանոց խառը երկչախումբ, անվանելով այն Գուսան։ Նրա համերգային ծրագրերում հիմնականում տեղ էին գտնում հայ ժողովրդական երգերը։ Կոմիտասն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում հոգևոր գործերի ստեղծմանը։ Այս բնագավառում նրա գլուխ գործոցը պատարագն է, գրված արական երգչախմբի համար։ Կոմպոզիտորը կարևորում էր երաժշտագիտական գործունեությունը։
1: Տասական թվականների Կոմիտասը իր որոշ ժամանակ Եվրոպա, Էջմիածին, Պոլիս, այսպիսի տարուբերումներից հետո կանգ առավ Պոլսի վրա։ Եվ այնտեղ փորձում էր հիմնել իր երազած կոնսերվատորիան, սակայն իդերևս եղան այս հույսերը։ Պոլսում շարունակեց դասավանդել և այնտեղ ունեցավ աշակերտներ, կազմակերպեց իր նշանավոր Գուսան երգչախումբը, 300 հոգուց բաղկացած, այդպիսի հիշատակություն ունենք, թեև հիմնական կազմը 300 հոգու չէր հասնում, բայց համերգներից առաջ համալրում էր կազմը և 300, դա խմբավարներին է հասկանալի, թե ինչպիսի բարդ գործ էր, որովհետև այդ երգչախմբի ճնշող մեծամասնությունը անդամների երաժշտապես գրագետ չէին։
0: 1915 թվականի ապրիլին մի շարք նշանավոր հայ մտավորականների հետ մեկտեղ ձերբակալվեց նաև Կոմիտասը։ Հոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվեց Անատոլիայի խորքերը։ Ականատես դարձավ իր ժողովրդի հանդեպ իրագործված վայրագություններին։ Իր արվեստը բարձր գնահատող ազդեցիկ անձանց միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադարձավ Պոլիս, բայց վերապրած սարսափներն անջնջելի հետք թողեցին նրա հոգեկան աշխարհի վրա։ Հայկ Խոչասարյանը նկարագրում է Կոմիտասի հոգեկան վիճակն այդ օրերին։ Մտահոգ էինք իր մասին, և երբ կմոտենայինք չափազանց կնեղվեր և աղերսագին շեշտողմը կսեր, «Խնդրեմ մի խանգարեք աղոթքս, զիս մենակ ձգեցեք և հապճեպ կհեռանար մեր մոտեն»։ Նոր անկյունը իր մենության մեջ ամփոփվելու։ Ինչ դառն հակազդեցություն։ Ընկերային շրջանակի մեջ ես ճանչած էի զինքը միշտ զվարթ և ժպտում։
1: Տպավորություն կա, որ նա 15 թվականից հետո այլևս կամ եղեռնից հետո կամ աքսորից և վերադարձից հետո այլևս չի ստեղծագործել, դա այդպես չէ։ Նա ստեղծագործել է մինչև 16 թվականի գարուն կոնե։ Ավելին, իր դաշնամուրային ստեղծագործությունների վերջին խմբագրությունը արել է այս շրջանում, Էմի Աբգարի պատարագի որոշ կտորներ այս շրջանին են վերագրվում, կամ որոշ հիշատակություններ ուղղակի այս շրջանին են վերագրվում։
0: Կոմիտասն առանձնացավ արտաքին աշխարհից, փակվեց միայն իր մռայլ ու ծանր խոհերի մեջ, ընկճված և մենամաղձոտ։ Կոմիտասը տեսնելով Պոլսի հայ հասարակության աննախանձելի վիճակը, գրեց այն իմաստուն խոսքերը, որոնք թերևս դարձան իր վերջին գրավոր վկայությունները. «Մեր մարմինը նեխած է, մեր հոգին ապականված, մեր կյանքը դիակնացած. Ուր է մեր խոհական խորենացին, թող ելե արյունակամ հողերուտակեն և ողպա մեր խակերու սիրտն ու հոգին, միտքն ու գործը»։ Մեր նախնիկ իրենց պաշտոնին փարած էին անձնահեղձությամբ, իսկ մենք կհապշտակեինք գործն ընչակահացությամբ։ Սիրտս փլած է»։ Կոմիտաս Վարդապետ, 1916 թվական։
2: Կոմիտասը մեր դասականն էր։ Կոմիտասը եկավ այն առաքելությամբ, որ աշխարհին ապացուցեր հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյության փաստը։ Հետևապես աշխարհին ցույց տալիվ ապացուցեր հայ ազգի իրականում մշակութային ազգի գոյության կարևորագույն իրողությունը։
0: Հրաց սրտով Կոմիտասը չէր կարող գործը շարունակել։ Հետաքրքրական է, Կոմիտասի սիրտն է փլած ոչ թե հոգին ու միտքը, սակայն նկատենք, որ Կոմիտասը բազմիցս փորձել էր սփոփել տարապյալ ժողովրդի ցավերն իր զգացունց տեր ողորմյաներով, փորձել էր սիրտ տալ ու հույս ներշնչել նրանց, նույնիսկ սուտ էր խոսել հուսադրելու նպատակով։ Չանկրեից վերադարձած հայերը նկարագրում էին Կոմիտասի տոկունությունը, նվիրումը հայ ժողովրդին որպես ժողովրդի հովիվ, նրա տարած հոգևոր հասարակական աշխատանքը, սակայն Վարդապետի սիրտն էր փլած։ 1916 թվական։ Կոմիտասի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատթարանում, և նրան տեղափոխում են հոգեբուժարան։ Սակայն ապաքինման ոչ մի հույս չկար։ Կոմիտասին պետք է տանջեր վերապրողի մեղքի հոգեկան տանջանքը։ Հայ երաժշտության հանճարն իր վերջին ապաստանը գտավ Փարիզի Վիլ Ժուի Ֆարվարձանի հիվանդանոցում, անցկացնելով այնտեղ գրեթե 20 տարի։
2: 15 թվին, երբ Կոմիտասի արխիվը ցակուցրիվ եղավ, իսկ ժողովուրդը գիտեր, մասնագետները գիտեին, որ Կոմիտասը 3-4000 նմուշ էր հավաքել ժողովրդական երգերի, նոտագրել էր դրանք, բայց
3: չկային այդ նմուշները։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանը, քանի որ արտագրել էր իր ձեռքով Կոմիտասի տետրից այդ երկերը, եւ դա շատ հետաքրքիր էր եղել, երբ որ Սպիրիդոն Մելիքյանը պետք է Կոմիտասի խորհրդով գնար Գերմանիա սովորելու, Կոմիտասը ինքն էր տվել այդ տետրը, որ արտագրի իր հետ ունենա իր հարազատ հայրենի երաշտությունը եւ չտարվի գերմանական ազդեցություններով։ Եվ Սպիրիդոն Մելիքյանի ձեռքով արտագրած այդ տետրը մնացել էր իրեն մոտ։ Այդ տետրի հիման վրա նա հրատարակեց, նա մի կողմ դրեց իր հավաքածուն եւ հրատարակեց Կոմիտասին։ Եվ 31 թվի հրատարակությամբ 5 դրվեց Կոմիտասի ազգագրական ժառանգության հրատարակությանը։

0: Հարիզի հոգևոր թեմի առաջնորդ Վրամշապու Կիպարյանը այցելում է վարդապետին, մտնում է սենյակ ու կարոտագին փաթաթվում Կոմիտասին։ Վերջինս տարօրինակ մի հայացք նետելուց հետո բռնում է նրա ուսերը, ցնցելով ասում. «Ասա տեսնեմ, այն մահ է այն գործը, որի համար ես մեռա»։ Ու Կիպարյանը, ուզում ու սարսափը թաքցնելով, շշնջում է. «Դու անմահ ես, Կոմիտաս»։ Ու զգում է, որ Կոմիտասի ոսկրոտ մատները իր ուսերի վրա դանդաղորեն թուլանում են։ Կոմիտասն ասում է. «Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի»։
1: Մի ժուվիֆում նա մնում է մինչև իր մահը, և գիտեք, գուցե ճակատագրի հեքնանք է, որ մեր գոնե մեր կիցածով նրան համարել ենք հոգեկան հիվանդ, բայց նա մահացել է ծախ ոտքի ոսկրախտից, գանգրենայից։
0: 1935 թվական, հոկտեմբերի 22, ընդհատվեց Մեծն Կոմիտասի կյանքը։ 1936 թվականի գարնանը նրա աչյունը տեղափոխվեց Հայաստան և հողին հանձնվեց Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում, որը հետագայում հենց իր Կոմիտասի անունով կոչվեց։ Ոչ պակաս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ նաև Կոմիտասի հսկայական ժառանգությունը։ Նրա ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ցրվեցին աշխարհով մեկ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը հետագայում Կոմիտասին, Կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը և ընդհանրապես այն ամենն, ինչ Կոմիտասյան է, պետք է հետևյալ ձևով բնորոշեր։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Բարևձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երկերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի վերադառնանք մեր մեծ Կոմիտասի հավաքագրած երգերից մեկին՝ Լուսնակ Նանուշ երգին։ Լուսնակ Նանուշ երգը հավաքվել է ժողովրդի վերանից Կոմիտասի կողմից, եւ հետագայում շատ կոմպոզիտորներ, երաժշտագետներ մշակել են յուրովի մեկնաբանել։ Այսօր մենք կլսենք այն մեկնաբանությունը, որ մշակել է մեզ համար Կարպիս Աբրիկյանը, եւ պիտի լսենք Մկրտիչ Պողոսյանի թավշային գեղեցիկ տենորը, Լուսնակ Նանուշ։

սիրելի ռադիո ընկերներ, զգացիք գործիքաբուրման գեղեցկությունը, զգացիք աշխատանքը, հարստությունը, այս բոլորը Կարպիս Ապրիկյանի ձեռքի և տաղանդի արդյունքն է, շնորհքն է, գործիքավորել Կարպիս Ապրիկյանը և իհարկե Մկրտիչ Պողոսյանը երգում է Սիպան Կոմիտաս երգչախմբի հովանու տակ, ունենալով իր ետև կանգնած Սիպան Կոմիտաս երգչախումբը, շատ գեղեցիկ է, շատ, շատ գեղեցիկ է. Ուրեմն բարերը շատ չեն, լուսնակ նանուշ, լուսնակ լուսինն է, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, կուն նանուշ, լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, շինականի կուն նանուշ, շինականը գյուղացին է, այդ քանի բարեր ընդամենը, լսինք մեկ կտոր,

չեմ կարողանում կտրել բարերին անցնելու համար։ Լուսնակ նանուշ, հով նանուշ, վայ լե լե լե, վայ լո լո լո։

Շինականի քուննանուշ։ Այստեղ մենք արդեն պատկերացնում ենք գիշերային անդոր, լուսինը փայլում է, հովնանուշ փչում է, շինականի քուն է մտել, անդոր, խաղաղություն, հոգու հանգստություն, գեղեցիկ երաշտություն, գեղեցիկ գործիքավորում, գեղեցիկ ձայն։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, մեր երգերով հաղորդաշարի ժամն է։ Այսօր մենք պիտի լսենք մեծ Կոմիտաս վարչապետի խոսքը եւ պիտի ուզենանք հասկանալ մի շատ գեղեցիկ երգ, շատ գեղեցիկ բառերով, որի հեղինակն է մեր շնորհաշատ բանաստեղծուհի, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը, երգչուն գրել է Խաչատուր Ավետիսյանը։ Երգը կոչվում է Երկու Անկեր։ Այս երգը լսելու ժամանակ հիշենք մեծ Կոմիտասի խոսքերը։ Մեկ հասկացված անկեղծ ցայն, հասկացված անկեղծ ցայն, հազար ճար արժե, հազար դեղ արժե, որովհետև ձայնը վայրկյանի մեջ կթափանցի մարդու կուրսկեն ներս և կհիմնե զգացման մտքի օջախ։ Այսինքն, եթե մենք լավ հասկանանք ձայնը, ձայնը մեկ վայրկյանի մեջ մեր հոգու մեջ պիտի ստեղծի և զգացումներ, և առողջ միտք։ Սա էլ մեր Կոմիտաս վարչապետի դասը թող լինի այսօր։

Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր պիտի ընթերցեմ Մուշեղ Գալշոյանի Ծիրանի ծարհադորեն երկու պատմվածք, նվիրված Կոմիտաս վարդապետին։ Ծայնի գտ ի հոգիս Շոքենավը ժայրաբորդից հավաքեց խարիսխները, ուղություն առավ դեպի Բոլիս, ժայրու ափից այն կողմ թողնելով չիֆտե հաֆուս զբոսավայրը, ծառու ջրավազաններով օձուն, աղայանիստ, մենատներ, ծառու ջրավազաններով ուղեկից ոլորձուն արահետներ, պանթոկներ, չգիտես ինչ և ինչ, և միա քաղաք։ Շոքենավով Բոլիս էր դառնում նաև Կոմիտասը, ամենադեմվապես խմբով։ Խումբը մեծ էր։ Զբոսավայրում Կոմիտասին հանդիպել էին հեռավոր ծանոթներ, նաև իրենց բախտը Պոլսում նոր-նոր որոնող հայորդիներ, տարբեր գավառ ու շեներից, տարբեր գածաններով հեռացած, թողած արդ ու այգի, դարբնոց ու բրուտանոց, ու հիմա չիֆտե հաֆուս զբոսավայրից Պոլիս էին դառնում։ Եվ նրանք, կորսված չարխը Պոլսում նոր-նոր որոնողներն ու Կոմիտասի մյուս ճամփաընկերները ուշք ու մտքով դեռ զբոսավայրում տեսած ակաղաղի հետ էին։ Ձայնը ականջներուս մեջ են չելեր, ըբը ուրգույն, ուրդրված, նորեկ մշեցին պոլսահայրենը դեռ չէր սերտել, և խոսքի մեջ շփոթմունք կար։ Եվ Բերնեբերան պատվաբանում էին պալատական ակաղաղի տեսքն ու կանչերը։ Կոմիտասը քաշվել էր կողմ, սուսեր, աղայատեր ակաղաղի գովքին անմասն, և նրա հայացքը հոգնած լողորդի պես ճապխում էր Բոսֆորի ջրերում։ Օրը գարնան օր էր, և շատ էր ջրերի աղմուկը։ Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով, մտածեց Կոմիտասը։ Արուները խապել են սարերի նորածին ջրերին, ավելացրեց։ Արուները իրենց ոլոր գնացքի ու կանաչ ապունքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են, բերել, նետել են գետերը։ Եվ կարոտեց նրանց սարերում ծնված ջրերին և ցավեց, ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց։ Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը ծեր։ Մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են, լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում է ծովում։ Արևամուտի ժամն էր, ալիքները հյուսում ու քանդում էին իրենց խուճուճ ստվերները, ալիքները ծովի հատակն էին սուզում բուրբուր կարմիր արև, և օրը մարում էր ծովում։ Շոքենավը սահում էր, ձգում ջրադրոշմ պոչը կզգզված ալեկոծ ու աղմկոտ, և աղմուկի միջից Կոմիտասը զատում էր լեռներից քշված, բերված ջրերի բողոքը։ Նոքա իրենց լեռներն են ուզում, մտածեց Կոմիտասը, ու կգնան իրենց լեռները, և ուրախացավ մեկեն հայտնված այդ մտքից, բալամ-բալան կչվեն ու ամպ դարձած կնստեն լեռներից։ Նա ջերմ-ջերմ նայեց ծովում բաբախող արևին, լեռներից քշված ջրերի փրկիչը նա էր, բյուրեղապատված ալիքներին ձեռք մեկնած արևը, և ծովում հանգչող արևից, հանգչող էս օրվանից մի բան ետ կգա, միտքը շարունակեց, գոլորշի դարձած մի օր այցի կգա որպես հիշողություն, հարկավ հիշողությունները գոլորշի են անցած օրերից զատվող, որտեղ հասնելուց դառնում են ամպ, թարում են մարդու ուսերին։

Պալատական նախարարի կողքը շարունակվում էր ավելի ոգեշունչ ու բարձրալուր, լսելի նաև Կոմիտասին։ Խոսնակի կանչը ինձ երաժշտական պատկեր մնե շնչած է, միտքիս մեջ կբդդի, պետք է գրեմ։ Երգահան Սինանյանը արմանք-զարմանք օրորեց գլուխը, ինչպես չիֆթե հաֆուս զբոսավայրում ակաղաղը մտի կանելուադեն, Կոմիտասը նորից հիշեց իր հայրենի ակաղաղը և թեքվեց նայեց Սինանյանին։ «Բանիմը պետք ունի քայր սուրբ», Սինանյանը պատրաստական շարժում արեց։ «Ոչ», պատասխանեց Կոմիտասը, հետո էլի դարձավ դեպի ծովը և մտքում ասաց. «Իմ սիրելի, դժբախտ հայորդիներ, ուր է, որ դուք այսօր տեսնեիք ձեր հայրենի ակաղաղը, Էջմիածնի են ակաղաղը, որ իր քաղցր կանչերով հայրենի սիրուս հիմքը դրավ, և Շոգենավի դրոշմ ջրերի մեջ արևի փոխարեն թպրտացին հայրենի ակաղաղի կարմր կեք թևերը, ու ձենձենոց ջրերի միջից այս անգամ անջատվեց, ականջին հասավ իր ակաղաղի ձայնը»։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտաս աչքերը փակեց ու ավելի իրական դարձավ իր ակաղաղը, իրական ու շոշափելի, ինչպես 32-33 տարի առաջ, երբ ինքը Քյոթահիայից նոր-նոր Էջմիածին էր եկել ճեմարանում ուսանելու, մայրենի դասեր։ Այն ժամանակ այն օրն ինքը հայերեն հատուկենտ բառեր գիտեր միայն, ու լարված հետևում էր ուսուցչի շուրթ ու շարժումներին, լարված լսում էր, ջանում կռահել ուսուցչի ասածը, և նրա խոսքերից կռահած բառերը ջոկ-ջոկում հոլովում էր մտքում։ Աշնան օր էր, և ճեմարանի բակում ծիրանենիները ճոճում էին իրենց դեղին մեղեդին։ Ճեմարանի բակում խաղաղ լռություն էր, և մի ակաղաղ կանչեց, խորացրեց լռությունը, անուշ կանչեր, ու ինքը թեքվեց, լուսամուտից նայեց դուրս, խոսնակը կանգնել էր ծիրանենու տակ, վիզը թեք, աչքերը կոց, և իր կանչի արձագանքն էր լսում։ Երբ նրանք, երբ նա զարթ էին փետուրները, կարմիր ու կապույտով ոտքերը ցեխոտ էին կատարի վրա չորացած մնացած արյուն կար, խոսնակը լսեց իր կանչի արձագանքը, հետո ուղղունած թաղ թփվեց, թետուրների միջից փոշի ելավ, գցեց ու նայեց պատուհանին, ինքը ժպտաց նրան. «Սա ակաղաղը միստիկ առաքելություն մու ուներ, և կմտածեմ, թե Հուսեին բեկի հաջողությունները ճշմարիտ ակաղաղին հետ կապ ունին»։ Կոմիտասի ճամփաընկերները շուրջրթից խլում էին չևտե հաֆուսի ակաղաղի գովքը, և զբոսավայրի այդ ակլորը արարչանում էր։ Կոմիտասը ջրերի մեջ ժպտաց իր ակաղաղին, ժպտաց 32-33 տարի առաջվա Սողոմոնի պես, ու են օրվա պես շշնջաց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ու հաճությամբ պարուրվեց են օրվա հուշով։ Խոսնակը աչքեց լուսամուտին, աչքեց ինձ, նորեն գղգղաց ու կանչեց, զրույց արեց, բան ասաց ինձ, և ինքը ակաղաղի պատմածը հասկացավ, մայրենի ուսուցչի էդ օրվա պատմությունից ավելի լավ ակաղաղի կանչը հասկացավ, ակաղաղի խոսքը աշնան օրվա մասին էր, կանչի մեջ օրվա փափկությունը կար, ծիրանենու աշնանային մեղեդին արևի ոսկե զնգոցը, վանքի մամրոտ հիմնակարերի զովությունը, ճեմարանի բակից դուրս ցակուցրիվ տների ու փողոցների փոշոտ լռություն, և առուների սուս սվսվոցը, և տներից անթին կավե ցանկապատներին փայփլող հարդերի դեղին բզոցը, և ցանկապատված որդերի տակ-տակ գվոցը, ու ցանկապատից այն կողմ ճակճկած հրերի հևացող շունչը։ Եվ ինքը ժպտաց նրանց. «Դու իմ խոսնակն ես»։ Ակաղաղը տեսավ իր ժպիտը, գլուխը թեքեց, նայեց, ստուգեց տեսածը և հաշտ-հաշտ գցեց գետինը։ «Հա, ես քո խոսնակն եմ»։
Ակաղաղի փետուրներուն վրա գույներ կային, որ ես տեսած չէի։ Ուրիշ տեղ մը բնավ տեսած չեմ, շեշտեց նկարիչ Գալֆայանը։ Ես նորեն պիտի չիֆթի հաֆուց երթամ, ակաղաղը տեսնելու անուր փետուրներեն գտավներուս համար գույներ պետք է առնեմ։ Ուր է հայրենի հող ու ջրեն սնված իմ ակաղաղը, հուզված մտածեց նա։ Պիտի տեսնեմ նրան, պիտի լսեմ դարձյալ, ախ իմ հայրենի ակաղաղս, օրնի բուն էչ միասնի փողոցներում դեգերում էր, փոշոտ էր ցեխոտ ոտքերով, կատարը միշտ վիրավոր, բայց գլուխը բարձր, քիչ թեք պահած և արծվային կոպկախ հայացքով։ Ամեն տեղ տեսնում էր նրան Էջմիածնի բոլոր փողոցներում։ Ծովը ալեկոց միտք էր, արեգակը շարագույն միակաղաղ, թպրտում էր ջրերի վրա։ Ձայնիկ դիհոքիս, Կոմիտասը մտքում ակաղաղը սեղմեց իր կրծքին։ Մեկ էլ անգամ այդ ակաղաղին պետք է ձեռք տամ, ձեռքս անպատճառ պիտի դիպցնեմ։ Պալադական ակաղաղի դյութանքը Կոմիտասի ուղեկիցներից շատերին գլխահան էր արել, դարձրել երազող։ Իսկ Հուսեին բեկը իրավունք կտա, իրավունք կխնդրեմ ու ձեռք կտամ։

Կոմիտասը ակնածեց խոսողին, ծանր քայլերով մոտ գնաց, մորմոք նայեց պալատական միակաղաղով այդպես ոգևորված իր հայրենակիցներին և ասաց. Ափսոս, որ ձեր հոգվու ականջները տակավին օտարոտի կանչերով ձեզ ոգևորեն։

sein amenayn hayots. Galatian voso hayashat taghamasner. Taghi shen kushinutyunneri nstver zkhogh surp lusavorich'e. Kanach cher bsnum lusavorch'i bakum. Vank'e zangzargo u khunk zkhogh uner, momumata khostatsogh aghotavorner u bakum hayots askayin ketronakan varzharanner, yelmutanogh votku mtok anhankist patanik. Էլի աշուն էր, վարժարանիսաները վերադարձել էին ամառային արձակուրդից, Հայաստան աշխարի բոլոր կողմերից եկել վանքի բակը օծել հայոց ճամփաների փոշով, Գալաթիայի փողոցները լցրել ձայն ու ոտնաձայններով իրենց սար ու ձորերի, սեպտեմբերն էր, նոր էին եկել դեմքներին առած իրենց շեներից գույներ, աչք ու ականջներում շշուկներ։ Եվ հիմա 1912 թվականի աշնան այդ առավոտ վարժարանի բակում ծաղկում էր նորեկ մի ուրախություն։ Կոմիտաս վարդապետը մեզի երկեցողության դասերը պիտի տա։ Հայր Կոմիտասը այսօր քաղցր ձայն ունեցողները պետք է ջոկե երգչախմբին համար։ Կոմիտաս վարդապետը երաժշտանոց հիմնելու միտք ունի և այսօրվան ընտրած ձայնեղիկները երաժշտանոցին ուսանողներն ալ պետք է լան։ Հայր Կոմիտասը, Հայր Կոմիտասը։ Եվ աղոտքի պես շուրթից շուրթ անցնող անունն էր Սուրբ և վարժարանի սաներից շատերը նրան չէին տեսել ու մեծ էր անհամբերությունը։ Բայց դեռ մի դաս էլ պետք է առնեին, հետո նոր հավաքվեին վարժարանի դահլիճում հայր Սուրբին ի տես։ Եվ եկավ հայր Սուրբը։ Վարժարանի տնորեն Նալբանդյանի ուղեկցությամբ ներս մտավ և դահլիճն ու ողջ ուսանողները մեկեն առավ աչքերի մեջ։ Ամեն մեկին թվաց, թե հայր Սուրբը իրեն տեսավ, հենց իրեն նայեց ու տեսավ։ Իրանը կիպ կալող և երկարապեշ սկեմը քո շուրթերի պես անժպիտ ու լուր էր, իսկ սկեմի օձիկի ճերմակ երիզը հայացքի պես լուսանշույլ սևը հերքող։ Ահա ազգային կենտրոնական վարժարանի ուսանողությունը, մատնացույց արավ պարոն Նալբանդյանը, մի պահ լռեց և ուսանողներին նայելով ավելացրեց. «Ահա մեր Կոմիտասը, մեր ազգին փառքը»։ Կոմիտասը ժպտաց նրան և թեքվեց շշնջած։ Պարոն Նալբանդյան, ձեր ներկայությունը գուցե կաշկանդի ուսանողներուն, կուզեմ մենակ մնալ նրանց հետ։ Եվ վարժարանի տնորենը դուրս եկավ։ Կոմիտասը շեն նայեց ուսանողներին, երկար նայեց և ամենքը խնդակից դարձան նրան և ամեն մեկը հայր Սուրբին մոտենալու աչը համբուրելու ցանկություն ունեցավ, բայց միայն ուրախ խլրդում, խայտում էին։ Հայոց աշխարի չորեք կողմերից մարդ կահոս, ուրախ մտածեց Կոմիտասը։ Կար և ամեն մեկը իր աշխարի հորիզոնն ուներ կոպերի տակ և ամեն մեկի ձայնի մեջ իր աշխարի շշուկները կային։ Եվ թող կամենա Աստված, որ ամեն գավառից մեկը, կոնե մեկը ձայնեղ լինի, ու ես երգչախմբումս հայոց աշխարի բոլոր կողմերի ձայն ունենամ, ցանկացավ Կոմիտասը։ Նա հայոց աշխարի դերվիշն էր, թափառել էր կածան ու ճամփեքով, անցել գավառից գավառ, շենից շեն, ժողվել երգեր, ապրիմ չապրիմի պես պահել ափի մեջ և գուշակել նրանց երգերի բախտը, ու ամեն երգի ապրուկն էր գուշակել։ Եվ դա երկատեր սար ու ձորերի, երկատեր շեն ու շինականների շունչն էր եղել, ամեն երկի չաբրուկն էր զատել, և դա երկատեր սար ու ձորերի, երկատեր շեն ու շինականների տարավոր անդիրության լալիքն էր եղել ու օտարատիրոջ դրոշմը։ Նահայոց աշխարի ձայնահավաք դերվիշն էր, հայ շեն ու գավառների ժողվել էր ձայներ ու գուշակել, հայոց աշխարի բոլոր հնչյուններն ու երանգները պարունակող ձայն քչերը ունեին, շատ քչերը, ձայն ամենայն ազգի պիտի հնչեցնել խմբովին, և հիմա հասել էր պոլիս մտել ազգային կենտրոնական վարժարան խմբելու ձայն ամենայն հայոց։

Կոմիտասը շեն նայում էր ուսանողներին զրուցում անբառ ու խոսքը գլխելու հանգով ասաց. «Հարկավ, երջախումբ կազմելուն դեմ չեք, և ձեզ շատ չեմ նեղացնի, ամեն մեկդ մեկ անգամ «ֆա» պետք է ասեք, այ այսպես»։ Նա թեթև մատնահարեց ձեռքն առած կամերտոնը ու ականջի մոտ պահելով ձայնեց «ֆա»։ Հետո մոտեցավ, լսեց առաջին ուսանողներուն։ Ապա նորեն առաջարկեց «ֆա»», կրկնեց տղան, և Կոմիտասը գլուխ շարժումով հաստատեց մտքինը։ «Տրապիզոնցու լաջ ես», ասաց։ Պատանին տրապիզոնցի էր, և ուսանողները խանդոտ մտածեցին, թե հայր Սուրբն ու տրապիզոնցի իրենց ընկերոջ հայրը ծանոթներ են։ Կոմիտաս անցավ մյուսին. «Հապամանչս ֆա»։ Եվ տղայի պրատ այդ շնչից նրա ականջների մոտ զրնկաց մի հորիզոն, գետնից երկինք ու ծովեն երկինք թավալվող իր մշուշով, և մշուշը մշուշ չէր, այլ շշուկների հալոցք, և Կոմիտասը գուշակեց շիկացած այդ շշուկների երկիրն ու ժպտաց։ Իսկ պատանին անլուր էր, որ բերան բացելու հետ վարժարանի դահլիճն ու հայր Սուրբը լսելիքը լցրին, և իր աշխարհի հնչյուններով նրա համար ձայն իր ձայնն էր, միայն իր, հատկապես իր. Ծլել է Մարեն մկրտված, վան աշխարից իր ապուպապերի ժողված շնչով ու գույներով, և նա ձայնեց իր ֆան, և ահով և հույսով Կոմիտասին նայեց։ Հայր Սուրբը հավանեց իր ձայնը։ Կոմիտասը շոյեց նրա մազերը։ «Տղա, վանեցի ես»՝ ուրախ ասաց։ Ուսանողները զարմացած իրար նայեցին, ուրեմն հայր Սուրբը տրապիզոնցի իրենց ընկերոջը չէր ճանաչում, նրա հորը ծանոց չէր, ձայնից որոշեց։ Եվ սրան «վանեցի» արմենակին իմացավ ձայնից։ «Դու մանչս»՝ Կոմիտասը ձեռքը դրեց հաջորդի ուսին։ Տղան շփոթված էր և կանգնելու փոխարեն կուչ եկավ։ Կոմիտասը ծիծաղեց և հիշեց վիպերքը։ «Իր ձեր տվեց վեր սպիտակ ձյու մեջքին, սպիտակ ձին փոր ետու գետին, օհան ասաց սպիտակ ձի, երբ դիտանես ինձ, հասնես դավթի կռվին»։ Եվ վիպերքի տողով կատակեց տղայի հետ. «Դիտանես ինձ, հասցնես դավթի կռվին, դե քեզ տեսնիմ»։ Տղան շիկնած ոտքի ելավ «ֆա»։ Կոմիտասը հայացքը թե կարաստաղին ականջ պահեց ու լսելոք տեսավ էլի մի աշխար, տարոն աշխարն էր։ «Արմենակ Շահմուրադյանի մասին լսել ես»՝ հարցրեց։ «Քո հայրենակիցն է, ճոխ երգիչ է»՝ ավելացրեց գուրգուրանքով։ Ուսանողները շփոթվել էին, մի տեսակ վախվորած ու կտրակցոն նայում էին իրար, տակնապ ու ահաբեկություն կար նրանց խլրդոցի մեջ։ Իսկ Կոմիտասը չէր նկատում ուսանողների շփոթմունքը, հաջորդակի ֆայերի հետ նրա կոպերի տակ ծավալվում ու ծավալվում էին հայոց աշխարհի գավառ հորիզոնները, պրնկե պրունկ շշուկների ալիքավոր մշուշով և ականջներում խոխոջում ու մարում էին հորիզոնների հանքվույն շշուկները։ «Դու Շիրակ աշխարից ես»՝ և մեկիկ-մեկիկ ձայնել տվավ ամենքին, ամեն մեկի շնչից զգուշակեց նրա աշխարհն ու լսեց այդ աշխարհի շշուկները։ Նա հայոց աշխարհի բոլոր կողմերից երգչախումբի համար ձայներ ժողվեց, և տարոն աշխարից, և վանից, և Շիրակ ու Գողթան աշխարհներից, և նորեն ցավեց սասունից բացակաձայնի համար ու մտքում որոշեց. «Ձայնեղ մի ծուռ կճարեմ»։ Հետո դատրած կանգնեց, հայացքով լուր ու երկար համբուրեց դահլիճում ծվարած հայոց աշխարը, մտքում գուրգուրեց «աշխարիս չորեք կողմերեն երգչախմբումս ձայն ունիմ, հայ ձայն հնչեցնել կարելի է ու երաժշտանոց հիմնել»։ Եվ դարձավ ուսանողներին, մեկնեց իր օշնանք ուրախությունը. «Ապրեք, որդիք, դուք ամենքդ ձեզ նման եք, ձեր հող ու ջրի, ձեր ցեղի հիշատակներն ունիք, ձեր աշխարհների երկինքն ու շունչը»։ Եվ Սքեմի օձիքը բոլորող ճերմակը ցոլացնելով ելավ դուրս։